0: Assalamu alaikum. Akashwani Kargili Gana Achinamoni program po prochukpa ngachayang yanti khadmal la hazir sonset ngachi juna salam po prodmachan son shik. Yale rin moche Achinamoni program asna bakhan Achinamo kakafonon radyang mayo diantang sagar gar juksyod na nan mitsan me diyan gamusin mo nambo juksy duktuk. Chana dingi program pyanuk sakbatsisna la ngas ngatanga hendil sabchas po tsamtsik tsatsayin diskur la yanti khadmal la spera sumzeret yang dir gabna ngati Achinamoni program pe nok diring dika nawang puskit pokar funas kyo juse khyonsot khoi kana yan tang chukpa tisek yang programi chanse ka khoi kana luigang lepchupi phraluks bet kasa ninga tanga suchik in na kato nga tanga di hindi skat post chapchas po mana chachain chezbana nga ti di hindustan yul po chogo vast country gin chana dianu promachik culture nyot chana lokso lokso culture lokso lokso skadiot chana daksa nga tang yulchigna yulchigi mi thugna kato de yulpyanuk jese ki ngati yulyanuk ya hindu muslim sikh buddhist esai dogri zere mana kashmiri zere lokso lokso skat tang khan me mang sigang juspat chana ngata nga gas kachi in na do na sak pa cha cha ngata nga hindi ba cha skachi in taki ngata nga dul samon yam bo ngata nga zerbangen chini ngata nga man ngati hindustani ka kruchiang chana ga yulchiang chana nga tanga dul samon yam bo tang mangen chin dakse nga tanga di nga ti budik ska balti shina purgi zere kashmiri zere dogri zere de tsoga english zere du tsoga promach ska tu nyot du ne nga sak bat kimo nga tang suna su thukse suna sui bar nga tanga speric ti jot na ka to hindu nga ti mingna lek sina chamo chet de phires nga tel ta nga yulchiang in na ka to nga tanga di hindi kimo kolba thonga tang ni nga te sanga te sang phraluks ba cha ki nyen me hisab po nga te nga ti purgi ba sha in cha yar shina in cha he budik gas kachi na ka to do ne ambonga tes hindi sab na ka to nga tang hindustani ga kuna chang chana ka to nga tang gas ga tsu spera tang na ka to nga tang chang mushkila chong chamen tsamo na ambonga tang mi su na su askat mana spera tang mangen chasin de pres join king atiga achina me ka phone gin na probal be chin na ngati sharbana chung na gangmas di hindi skat pol sab chas po mana chasen ka sening spera ta ka jarse ngati sutena no diga ding ding si pes pardon po nawang puskit fokar
1: Muliyo tupan manga cha tsana man mun silma silba ya man kan bar katurere bere katamana nga cha da sotmana bome gnisa da
0: sa
1: sa kan don man me chik chik
0: acha yanti